ham mumtoz, ham estrada qo'shiqlarining mohir ijrochisi xonanda Samandar Ashurov. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli

ham mumtoz, ham estrada qo'shiqlarining mohir ijrochisi xonanda Samandar Ashurov. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli